हसावन्नभि युध्या मात्वाता नदीशीशे वीर्यस्योभयेभ्यः प्रचिकित्सागइष्टौ अष्टौ व्यख्यत्ककुभः पृथिव्यास्त्रीधन्वयोजाना सप्तसिन्धून् हिरण्याक्षः साविता देव आगाद्दधद्रत्नाः दाशुषेवार्याणि हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिरुभे द्यावा पृथिवी अन्तरीयते अपामी वां बाधाते वेति सूर्यामभिकृष्णेन रजसाद्यामृणोति।

0: तस्य वर्णमच्छिद्य ददत् पर्णो जायत तत्पर्णस्य पर्णत्वं तस्मात् सर्वेण्ये।
1: ॐ नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.